0: serii cinematografice sunt sub subtexte mulți magiere care au fost dorite de cineștii din Mauritania, deși la un băiețel care zice radio pe unul.
1: Ochentas y noventas, la música que hizo historia.